0: sinne ikänä pakraahtuu. Otin tuli ikänä sade maama.
1: No se mulle koko maama.
0: Kiisa maara kumure sita on vasa. Kiisa ungara kada sumuru kikasa munko dungio. Nese mona sunkuru tamara. Nese onga desi unpa sikota. Ungurhinga? Ungurhinga? Asunkura kada Amerika?
1: No sikura kosa.
0: Sure, hinga lo sauna. Hinga! Mane sure, mane sure, mane sure,
1: mane sure,
0: mane sure, mane sure, mane sure, mane sure, mane sure, mane sure, mane sure, mane sure, mane sure, mane sure, mane sure, mane sure,